0: de Mucho Bizarre, Homeland of the Freaks, toujours pour les Radio Campus, avec Yara Mekaway et Amir Resk, Scanner, Discovery Horizon, Bowie B et Hirafi Sawa, Chloé et Susumu Yokota.
1: وروح الله يرفع على وجه المياه فقال الله ليكن نور فكان نور وراى الله النور انه حسن وفصل الله بين النور والظلم ودعا الله النور نهارا والظلم دعاها ليلا وكان مساء وكان صباح يوم واحد